0: ngiro atutin ukausatinilu atugasukangata taigusitokanne atungilo atutin pekkusitinne qauyimangilo atutin makua tigo kattaqtabu uqumaitorerlutin uvatinninarugiyaqarlaru yadgaruarluta pilerinasuppalluta isumaqattartunga ammalu tavvani katimanermit tusakkatallunga ikayertigiqqannerutaqai ilagiing nikkun nagliktigiing nikkun quvvasing nersarmi saqqiartittinerus qattaqutta ikayersuiqattautingaarutta uakkallanga inui pivallikkannerajarasugiyakka pivallersimagatta teemeiliuqattauteqattaqarruarluta teemeiliuqattauteqattaraungikkutta pivaller vikjoarnersaunnayaqquurtugun teemanna isumagiuyaqattarpaqa teemeimman niriuktunga qujannameerumallungaru arraagunu tisammanu 2026 mepigiarlugu tamaanga 2030 mu kigleqarlunni inigilaukangnaarakku taannaa qujannami niriuppungaru kalaalliinnu naanermiuttei kannattammiuttei alaskamiuttei chokokkamiutteillu innuinnaugatta pilleqattigiittearluta taakkua narunertausartun atiliortausartun tiliortausimaliratta iqarrungni atiliortausimayuni arvinili narunertausimallutti innuit piyunnautinginni sapujjinasungner sapujjinasungnerlu nunattinni sikuttinni imavittinni ammarukinaunittinni inu navun taakkua saqqiyaakkannequllutigu uqausivut piqqusivun narunangitturlutu sarnaqattarsimallunni katimaneqartilluta pilleqattigiittearumayuin innuin pivaallerpallialutin taakkuaru uqausereqqaugakki qanuq ilippallaaqattarsimannikuugmangaarma qauyimayunga teemanna ilippallaaqattautilluta pilleqivallaaqattautiniartugu makkugnerseillu innuin matuingavigivaglutigun tungasuktippallutigun ilautteaqattaqurugin qauyimayunga taakkua nunnarjuamin katimavikjuarneqaleraangamin nunaqaqqaarsimayuin inuulluta inuuqatigiillutta pilleqattaqatta kisiani nunaqaqqaarsimayuuqativuttau pilleqatigittiaqunnaqattarniartavun pilleqatigittiaqattarlutigullu maannamutikillugu arraagunu unortunun suurlu ukiortartumiutaugatta ukiortartumiutau qatigiyavunu naqaqqaarsimayu pilleqatigiinnaujartavu saami tamaanilu saami taqarman ilisariyumalluatartakka pilleqatigissimainnaqattigu ukiortartumiutau qatigillutigu katimavikjuarnertaqaleraangami ammalu arraaguuraartu suurlu taakkua arraagu 2026-2030 akunnangini pilleriariyariaqartavu nalunertausaarmata kisiani arraaguuraartu 2027 pimmariuraartu nalunersimmagman nalliunnersiuraaqattigu ICC-kkut saqqitaurorsimagmata 1977 teemeimma arraaguuraartu nalliunnersiuraartu 50 arraagu pitaqainnartu kingertsortaunginnarluta inuujutigun ammaru nunarjuamin tiliorsimayu nunaqaqqaarsimiyui piyunnautingi pillugu arraagu avatiin nalliunnersiortauraarmigmata 27 gulirpa
1: Tähän aluksi kuuttiin, ICC kun on nyt taakissipuolta olettu. Tämä on ilmi tässä jälleen ole nyt saakennattasi. Inuit ajokunnettut, lehenneet, saakomina kattattui teemaan. Tähän on tosi viisi, kun ne Juanita Taylor teikä ne piirirpalleena katselikin katemane relotatinne. Tähän että joka katakunnan laumimmat teikä ne piirirpalleena katselikin maan tosakennamilavun.
2: Imeilivunga, taana angeroti angerpara 15 giyattinni katimanittinni.
3: akutik kak agagunuk hitamanuk aggertunuk hivulaktiunaarluni ICC konnut pilreaqatigiillugit ayauqtuinermit inungnit ilageaqlugu kiinaujaqaqtitsinermit inungnut hivulaktiulutik qauihangnermut piumaneqarnaq haimanermit ammalu makitatsaangnermit ukeoqtaqtumit ammalu hapujjihimaluni inuuheriyaminik nangmineqarneriyamin

0: kyllä Sibissi joka tahtomi pivälleen. No vanha hausaan, että nyt voi luona, kun tätä joo kautta maana pidettä hanna päänosin mä juin kingun ilimaattin, niin ikään takoa nyt ääni illulle tytsivälle ja kaloottin luki suli angotin ittun. Nyt voi kavamakko takoa kingun lopaamme illu tsaakajau, kun tahto niin halunne pitää Simmat lehtyit 46 neut angekkait. Sitä manina tehattuni inna kasukilin ja beuhanne kijani. Ammalu taannaila illogu sehanne jahtu atausiknik makaunik ammalu pingasunik. Taako angekkattaak jaugu maan jahtu nunavut. Tai mauhaat simmat illu gittaa 167 neutaan. Illu itsana jauni jahtu itabani akkaaguju kamisuunak paanguzuin. Kyseeni suli takkua 149 tuinna kunni alamisut takkua contract ni akaungille joku teka hattalauni kunginnun Caleb Yu tanaule tsiisi nuna voillulla katsottua kunnu tuhalautu tamakkua kuus nutaa sana jauvalle ja sinne jahtu kyseeni tabane akkaa kuusuk pisakit jauvalle ingittun ammanu tamakkua ngana illut tseid contract taaku taukeeksi malattuin. Kesäni takkoa suli initsangin nuhtaulaungin mata. Nuna pukkava makku 3000 ni illu leo maksimat illu git akkaa kunganu 2030. Ammalu kesäni sukkaittu ujuk 2022 minik 313 illu pijakirtaulautut ammalu 352 suli pijakirtausimakati. 2025 ngutin lugu. Government of Kununa said that you hold up Simon Major Pizarre Bichamang in the Pizarre Simajaju Chowingan and Malusuli Go, Tako Nunavu, Illuraja, Joko Nunavu Muni, Illuni, Atuina, Teaching a lot. Nunavu Maligalot, the young Lori, Illout, Taima, Kaina, the Leo, Simang in Nerato, Naminahatau, Tilugu. Thousands in the Kina Jamni contract Tahataxi Matilugi Government Kunun Tanela Naminahatauma Adawami Envision Insight Group 500,000 Uloni Government of Kunu contract Tahataxi Maju Illaun Maligalu Tokuarulo Simamaning Amalu Haji Maju Mari Surai Simaniga Kaying it to Maligamning. Tai megaluokin luku tai napikertit sihatausi maju kangunak tulikinen muhaudis ahtii Duff Carnicker tai maa suli kiseeni tammaksi matuin nareen hattun tai maa kiinauti liivu kutikakun namagu Envision Contract taa hattalikuni maligaliuktut juangu kunni galuapat ammalu maligai malillukit sivuilla bihaluangittu.
1: The federal ethics rules for everyone.
0: Tako maliga gilingi government of kunnut kisiani tuwa nganek sa mata government of kunnut government lo kana idaktinun amalu kisiani tamakko suli asingang kina o jale o te kharunak dun kahne ko khare kanela o tuta ko go sangle ga taungi tuwa pata maliga gilingi tamakko ne ga wakta o simajui asingang go suli kina o jale o te kharunak dun. Tako tau makau ngilai halumi khajale uktitinami inui khajale uksinginni utaktitsivalle ya gomam mata. Khajakut society, tako inui nunanganni khajamni khimiko khattaksi maju tamalu ato ilipalle ya lautik. Tako katu jahatigi ngudu tamatsaminga utaktitsivalle ya gomadu Isaac Wilman tana. Haja mini tuhami uannangangani aku kittu khimikkuti chilao tu shauning inni. Malu tahna Robert Cormier takua haja kut sasaide mi aula chijiki jauju. Takua halumme utauju haja leutti tinami inuit asibakutiki hattata mine kajang inni. Natsi neaku tau vattu khilaluga illu utatti chivalleegu majun. Temalu tanna utu tiki jaukunna to aku kittu niin ngani ku koomio hore kanni lautu temago tamatsuminga ippi ku suppalle ja lila uksimaju nuhata uhattattu niin temalu

Ukausit tukingit sivulikpak ukausik ikikinnik ayogob kungniub ku kangirluub kujiniub ilinganiulluunniit imauninga tuanniukpat ikikinniuvoq. Ikikik livalliayoq ayogaq igliniganit sinanganilluunniit imauninga kanigi livalliakpat ikikigliwalliavoq ikkikkaktuq qarlingaru alersingaru aktuatuinnartuuk naruangit uviniaqqiyaklutik ikkikkappoq tupermilu paangata peruorvia tungattiangikkuni maneqqamut ikkikkarmiyoq ikkikaruktuq qulleq ursurlugluni iparanga ikiruruujarpat ikkikarukpoq silami ursuup qaangani ikumatitaujoq qaumagiyaunasuktuq ikiruruujarpat ikkikarukpoq ikigiartuq ingiqqatsutimut umiarmut qamutimulluunniit qaangaanuariartuq ikigiarpoq ikirmiittoq aurayumiittoq nunarpasingittumit akiaqaqquujingittumit ikirmiippoq ikimayaaq ingiqqatsutimut umiarmut qimuksertumulluunniit ilautuinnartuq innaq ikimayaanguvoq ikimayaarik ingiqqatsutimit nangminiqartuq ilaujuqarpat ikimayaaqarpoq ikimayoq kisutuinnaup ingiqqatsuup qaanganiittoq ikimavoq ikimayumayoq inuk ingiqqatsutiqangittoq ingiqqatsutilingmut ilaujumaguni ikimayumavoq ikimaraujartoq ikimaraujartoq innatuqaq aullaqatausimayoq kipinguujartaullunilu angunasuk tiggiangunanit ikimaraujarpoq ikinneq kisutuinnaq ikittuvineq amiakkuqasungarpat ikinniuvoq ikinniku kisutuinnaq ikumayuvineq qaminnikuuriqtuq ikinnikuuvoq ikinerluktuq ingiqqatsutimut ikigiarluni perruaqqiparuktuq ikigaluarluni ikinnerlukpoq ikinnartuq kisutuinnaq ikumamit saqqittiyunnartuq ikinnarpoq ingiqqatsutilu iniksaqaruni ikinnarmiyoq ikkiernartuq iglu silaruni niglasuktillugu ikkiernarpoq sorusimullu qaujitsutausuunguyoq niglasungninganit ikinasuktuq inuk ingiqqatsutimut qamutimulluunniit qaanganuaqasuktuq ikinasukpoq ingiqqatsutiqangitturlu ingiqqatsutilingmut ilaunasukkuni ikinasungmiyoq ikinasaartuq qamutiik ingiqqasigaruartillugit ikingissuujaartuktuq ikinasaarpoq iglu inuqangissuujarpat ikitaunasaaruni ikinnasaarmiyoq ikisigiartuq kisutuinnaq ikippalliaasigiaruni ikisigiarpoq inuklu ingiqqasitsutimut qamutimulluunniit qaanganuasigiaruni ikisigiarmiyoq ikisiqartuq inuk aanniartuq aanniarnerminut nimariquni ikisiqarpoq nerjullu ikilik qikarsiyunnailliguni aanniarnerminut ikisiqarmiyoq ikisiyoq nerjut ikilertaujoq uummatiqortaulluni pangariktuaruuraukaktuq ikisivoq kisutuinnaq ikippalliayoq ikisingmiyoq apummik savuujartuqlluni auvine

asuin asemoita Saskatoon, mutta katsoin aina Western Co-op College. Ilin jää lauksuutta teikäni, amma uutin lauksuutta naujaan, uvani uutin lauksuutta naujaan. Uutsilla tiemme juma, uutin lauksuutta naujaan, uveni peimu minnäpta. Tää kuin kivallamme uutin, kun pisuu jaksuutta mittavimmin. Tää kuin makuun havluna, tai vuomioon.

efter artikulumig att rättet av dator Alex Spalding amerikanerna och kallumig att rättet av juni och alla juni lannikun och alla juni lannikun och alla juni nyvertiolarsut akkua naujani nyvertiolarsumannaramig inuktut urakunnarsitsiaramig kaiyamig ilitarsitsiarluti uuamni siukaima naujami utauuma tämä militaristi asuduom ni tasiminga ekama blutinu tarmni angutuarmi katilaarsima yvarputaima taimale angekama lahluma tasimani takwa angayok aukur angayoka kana waku kana tsano me toromata ukapia angayok angayoklapaku ukapia pukatalini sana bluni tikitsuti pukatali Pukertali tikitsuti ukapia nutaramnu ukadlakatakao yaksuni ukarnaksuni anana maguo avaksat audlako maguma takujumagaloa kumanga taasima tiguaksima angutunga ukadlakatiyaminga sana yaksaktaakun anasauna yaktuksao yutit kangaksinamun audlaka yakubit Isu masuk di tiara kerana kaya senang menuli jaksim agama, kaya senang mikir malu ini ni asal kena jaksim buat tahun nama saat ketua mukar miksaan, kaya malik kaya senang mikir semua ini ni asal kena jaksim kaya senang mik, nau ya ni kuar miksaan lau senang lau senang lau semua, utik kena asal ramai semua. Tämä aivertaata ujelatiamme juma aivertaa areasimillo kadunamillo niivertimi tietäjätimi pratrahtuta tavuma ikäri juora miksanungaurta tänä Kablunatun minä Terry Smith mukkulohtuvaro, ajilioi nahluni, aula julioi nahluni, pibluni, aivirtoa hangapta. Amma kisaksimala ohtuuden sikunnul ajan innapta, saatiapu sikulumman, anina suhkruta aresi, toklurabduni takkupakkoa. Nano, atettahluni makuuni takpaunatu, ukasina ahdutuuri. Ani tuhatta tavunga asianuahtuuta tulakluta areasilu paksarealattu tikutakoon annu. Takpaun uglakama kipirati jahimakluvu asuilaan pirati jahimakluvu asuilaan uglain naama. Kan kagliar lang ng suwit dako ana-ana gi magunyari tali sakigar lang mati ana-ana ng hugak suwo ay si utakid ng suwo dako atustang itamani ng yamati ay si tikin nami asuya ang magugak sigi bluni bigatani dahil na kadluna po hukiw sa kauman at jiliyo sing isuni Nandu gumaga mikaisi maduna agresilu utakkinoklutiu. Agresilu ilan si tapak tamakua sila paoyuput uglanniara gannu piijara uklubit. Uglatsi azumilia gannu taana kadlinua kawajiman ginnami suukaima annuvaajan gitsi aksuni mariloksuni. Suukaima ukkuusi juoruga mikai pisu uyaksuni mariu yahtu utakkinoklutiu aksutiu. Agresi tamana kai 17 yukiuli 18 yukiuli uva 16 yukiuli 15 kai yukiuli ukadatluni teiksi makadluna eikä yujanu miyasi taana pikata atirtaku kimiä lau 6 feet ngubluta kai atirtaa taakko makko pikata piyakabluni agresi uva pikata amma nutaraba kukirsahta miti saa kauami kisarnatluni umiakput Panele jaksunilu, aksunaari jaksunilu. Tämä on tikinnami pidäksellä oksutiku taakkoa. Nännyn piru oksutiku

taakkua tavan auku jaurumakami upengaloottamunni laamitti matemi syvimukunni laami tavan sikutti teemäkä suli lausimman mata tamani sun opukki siellä sikuppat tappaamu mitti matemi muunnasteen raadallutin ilä pekatikijum aippakajum lausimman luaan atavattikko katikijum lunen taakkua illekkali tappaamu raatillukin okausaa rakkaujemina katoa uti kenner luku tappong takunan pakati ai pakalotte ni tumane kun tap takunan ni ner lok semaga ma illege janne la tabung khati lotte ni te mali taman au au di lagami umi khati lunne kiyana makuni ngasa lokhe ni pisiman nagami emme umeja dohtut ei kiuta kallauksemaan nomme jo tänne ja angutingan ukeakti luo tämä peru juuri lauksemaan mata nommata ima ne ruketti kudullu niin tänne ilu suoraan ramman näjungan panningan Chupuyo mutaikuno ikjutun ikillausemman nama angayoktaa palausemman mutta arna tehti minut luo. Tänne luo angayukla paungulunen paninga. Tänne uvan ajakin luo anananga. Ananama nukakilommaku. Tänne tänne paninga ikinnami. Annoangelle ikisi kautikin mata annellune annikami takkaunga sillä mun takkaan aksakaa kattakaluasun kamminne suasun kammi kautikin tuolunnamman ukeen kukaluasun sikusimalotti luilla teemme ikillausemmin mata annoangelle Ilegi tuo kuli tappoi jo angajuksa pahtaan, että ei mene tulossa mamman. Tämä on unikkaa, kun mä katson ne kuhirkku, unikkaa suottaa. Ammalu, suuren uuvaa hankin nikuttiin, on tuse oman kelloa mun. Ataatan, että tappo ukraa tuoja asukas on. Kymmuksi kukkuunnassa, mutta siellä, kukki siellä uramme. Tämän on kengässä kohdassa uudessa tullut nyt tänne näjottavan. Ja tämän maakasun rinnuksi kulli. Rinnuksi on tullut kulluun ja aikaa tämän maailman palautu. Tämä teki tämän ilät kagliiluasun, että sikuussa mä juu ajan ennomme. Tämän on ollut akkotakana sivinä juolumme suokaa, minun aluttua alukamme. Tämän sikutti suojelumme kallumme akkunne kasutunne. Kisien sikuottualumiin, mutta mä oon nyt nää killiin, kun siitä kun ne lähtee. Akkutakaa kun nämä ja mä kain kun kuopin saumassa ne lunneen. Tämä on tapan nukkana tuinne lapsemman nämä akkunnaksi ja kallunen tämän. Tämä tie kulukaluamman, akkunni tuohon. Tämä on aina kunnakaluamman, että kunnaksi kun ne on. Asuilla atuunnaksi tänne aamme joku siellä tappuun nunnakivakta lauttattiin nunnakadaan kumpikiva lauttattiin nunnakadaan vangetin lukiuduolle tappuun tikimmat unnukkut tuselossutelu taistumenga panningmeni okarahtuu tikijangani ikittyvini sunne on annoaan unikkaarimmaku unnutuinnakkut mittimatrin mun tappikun tappingilla hänen mittimatrin tappangan nunnakkaapikin jättinne se on siutillu teillä valutilluta se on siutillu mulle tässä minä unikkaasun nahtun sun oppuun ja se on simmakoyun nahtillu mulle tabba unnutuinne kun tappikun mittimatrin muottokamman. Tämä on

tannere tabunga nokkalossun tikku taakku kuvottin nunnarin taakkunun oka asingaan niillä oka kaattu tokassuna. Kauman padeisi kutikilta osimamman tänna juu panikbaku tuottaa valot padeisi utilluo. Taikko anga juge kajak padeisi ulosimamman. Taikkiumane kaumin matavat taavunga sijaa, mutta illa oku jaukama täsmällä poliisiin innoonnassa on. Illa pekatikin jumalamme maa taavunga malitsalle lausemaan mikama. Taikkun on upakutina suoratsuta, kun on raasulutiku. Maanen matako kautusjaumati tauruasuta. Poliisi kun okarannakamme poliisin tusakamme. Kangatasiumme upaktauna laukkukuomme kohtausimme karvastuta. Taikunga uutta. Tämä aalle rauhallilta kesienne kautilliku unnuktossa odojastu taina iglungan kiijangan unakhaavi kiijangan. Tikillä osimme kattiku tainnalle angutinga taakkuota kimmaksutikulle. Uvautu angutilta pareisikkulu taakkua uvangalo. Tämä tikilauksema kattiko tänne tämä unikkaa kajumalua paktaa tänne ajakilauka kun ananangan näkylissä lauksema nengä pidju tikilluko ja mä tikinnattiko iso tukut joka teko jatkosu iso vissä tullunilu ikiluka tikilauksema maku anumna kangetto tänne lusibbitjuugamme ajauppia kasvuneet ima ilkkuset lukkamme kanuili junnaane ollut syöka enjutuokatit vaakatilune killu taakku hetongane aksuaru tein naglitsaa lausemmanen naglikin lausemmakku idlukatiijanga anumna kangetto aglaa tämä kullamukkisia neumat kullingillune ikummaksaksimattiaktut lauksima jo kullingillu ikummaksakpiklunu taasim panimme anunna kangettio tsiukha mekittikunumme idluka lauksiman mata sitä ei maa naglisaa tuolla kattalo nevinninga tänne unikkaa ajamaloa otikijaga ajakilauttamme inu tuokatitua adlugu panninni anunna kangettio taakkua tämä nukkakulunga tabbaulu anningi lumakkoon. Tämä on nukassa panikikilluna, angajuksa paalu panikikilluna. Se joka kannui liikaa kunnan suti kunnua kumman illutaa. Suta kisien illulillu täällä illulilluna panikpakuttu. Tämä on illuvia tarsuta. Kautilluu kisien pieniä lausema ja mut. Tapa on nuna muotilla sutiku. Tämä täysimman joutilu aksuunna tuodun meillä lapsemme, mutta enää ajakin lauttaa. En joutilu kautisimmalle lapsemme ja unikkaa laakumalle luku tämänna. Mä annan, en joutun lapsemme juttu kaudut juurella. Tämä ja unikkaa ajamaluokatta lauttaa tänna. Illan kikitaka luoka. Nallunan, että täysimman kallaudan. Kauma jäännä rikkulukun nälikakku kisien seglun jutii jumaisemman mikakku seglumit. Nä suanget jäälapunutta. Tämä tuli unikkaa tiekkänä onna lauttaka. Tämä kannetkän nikalaupat. Tämä on unikkaa asema luongua lausema ja kannallisaa lausema nengä täysjuma. Anaanakin joujuu. Totumana teppa. Tänne illangan. Tisemangan illukati lausemang magu inyungitto. Inyujunnerto tukavinnulle aullakatatjarni kutillugu inyujunnerto vini uinga. Emma kapinne sua osilmaa teemaa illukati lausemajanga. Kimukset tiksunnelu taanna angutin okkakartuka suttuukalua kanuengi sumattillugu. Amma. Ajangi okkanamman ullumme atausimattimme ajangi okkakillunne. Tämä ei ole se mamma. Tämä maa kattallunne lukisien yhdessä kannallunne.

0: Ammatta vaatikkaneen on ikään näin on ajama. Täytyy mun ilojumaa lopsema, kun mä suosi ylunga. Atata mun aulta rakaan ilojumaa lopsema, kun mä ilovaksunga. Maudin namille ukiukki piakka lopsema katta. Maudin katta tuodun luta. Ammatta taunun nätti kattu mun aulta paksut nätti rasupiusuun takattaa. Makaa kun tämän nättäräsupiumon jännä suuma tein maana suli ullumi mun tein näitä hoisuun. Nättäräsupiumon nakattaman nättäräsupiusuun. Tein mä unikkaakas kunnan näillä, mikä mä sitten mä olen neuraalualla, kun mä tulin kynnyksen kattaa suunna lopsema jännä. Amma sinittävä suutikin lopsema jännä. Tämä on minun käyntäni erilaisuutta. Lähemmäksi en ole kiseen jo lapsemman aukamatta. Tämä kiseen on lapsemman monilla. Ammattiin itseasiassa suunnat paljon lapsemman kiltuneen. Tämä ei tunne saman. Tämä koe. Tämä me atossamme lähtee näin meidätkin. Huottava atottavasti lapsemman. Ja sosiaalisesti tällä tavalla, kun haluaisin sillä ottaa, mutta ei minä ainakin siellä piusakalla ottaa. Minä annan tuon, että olen ullumettu piusakalla ottaa. Mä kun en ollut angunnassa katauminen näy ja palautunut, olen iloisumaan, niin kun on ilohoja, niin näin jopa niitä luottua. Ei ilään, niin kun näkyy, että on se ollut kyllä, mutta on iloisumaan. Bakslungalo isman nagtawro bakslunga nagligayo na sulo orwaslunga ilan ni ko ano lek pa daw si mga mayunga ilaw yung mga yahurwaslunga kayo na kang ilaw yung mga nagkawya ano lek uti gilu ilaw kata ko mayon na slunga amatab ako na yung ilaw kata ko mano nagluma sunap yata yung metyong nagtalaman kawya bang nalaman. Ak soolu teikkoa enjuuna suppalaugami ullumi, mutta enjuuti teukatta sivulikin atata menettiin anannettiin iltuun.
1: Kojenna meitä anna seana atakuttak tamani sunilani piljohto rossamajok. Mitä mättäring miurossema, February 11, 1999 gottillu. No kaviksette nyt tekitä ovelleja megatta. Kine kattaratta ne pilleu kaksame. Ne pilleu si junnattu gottaan naruna kitteijiga debi. Okausiksa kakkomaan.
2: Okausiksa kani akersi. Ila. Kisa tuin nang nakin katagatta tamak kuninga tusakta o katang na aktuni sorlo tuklura o si atero si lo atakaktitin nilo tamak ko umay naktita warang matasiguritin ni tayman na kinami kinagaro aktunga apiksukta o yumayo kang nakpa tuklura o si umiksano ilaging ni ulunni miksano kinikatay nagaro aktunga ammaro kanutuin nak tusakumin aktuni. Tusa gayong ita tiniman na rakto kinakatagarang mayonga kisya ni naro nakatang ma ilisin ni tunikotigo si okararo si ubunga na magkayak to 1-888-896-4135 over ni tamani ko si 979-6165 mo okararo yung nakatagayak to si kinakatagarang matamag ko ni nga kanutuin na kinatuin na piyumayaga nga.
1: Takkuatta unikkaartua ngokattaktui suurlu takriaksuk inugarulligaartuk ikkua imani suukisu.
2: Kallupillu.
1: Kallupillu. Tamakkuakuru jäi. Tussa rominarmata, tussa garaaksema kattakaruallunga, tussa lakilorsemangin nama kanuittuullakin manga ammaru unikkaartumi takullariksema jomi. Tusa kami ng matatamakwa o kara yun naktutit ni pili okta o yuman na kawid no kakfiksat tinutikita o gatakoyan namin ngayon si nara.

0: Alam nga nga tak plus 11. Tako tak sila niya di ko kayo sa kain tangigok. Nung nabi mi, nung at siya bumilo.
1: Manaw yuk tu sakti siya at siya kasi akut ila ko yung mulo ilik sinik damat suma umiak tu niyo pilog ni tayo ni manak mod 60% imak tu wini imak mi nilinak tu makayalong mi 10 degrees Celsius at ani. Imawyok nilinak tumakayalo ito akumat at tanak ni Mini Sawood. 66% nguyuit imaksimayot abat imakohoylo iti ang ni ungasin nilimik nunamut umiamullo ni. 43% nguyuit imaktuwini pingasuyok to ni iti ang ni ungasin ni haksulit nunamut umiamullo ni. Umiaktuil to akuwit putta khoti ni ulikat temi at yun nakayahak pudit. Putta khoti ni ulikat tani at yun nangit tuwinyo uwit. Hayaw yu winyo tuwa uwit. Imak nilinak tumakayalo tilogo inuwit sa wayang itok. Sila tiyum makiwaso kayahak pudit. Pilong ni tayo liyahak patilo ang malo. Putta khoti ni ulikat tani at yun nakayahak pudit.
0: At yun na ulit ito, Arabi. People there, ulit ko na sa kibote.
2: Oo, hey. Kisa ka tayo mga salakay niya sa kibong nga doon kasi napahala mga tama nga kanyat sa gamit. Kanyat sa gamit. Ang higinap ko na nga ka. At lekan na lang harap ka. Walak ko nga. Udi nga siya ako tayo yung hap. Dikti hap. Taksi mo sa katipalo. Walak ko nga. Mitä tuolla on myös kalmaksi, että tuolla meillä on noin, että me voisimme nopea. Sitten me pelleemme, että kittuva on jäämme, että on johon jo. Kun me naapimme, kun se tuli kaikki, mikä on avattu kohdettiin, meitä kun se vanhemme. Itse päälle on kannattaa kyllä, kun mä tuohon kaaro kello. Tämä on kerrassa vielä ja laumassa on niin. Sillä kää päälle on lämmä johto. Tämä ei ole tarve vuotta hänellä kyllä. Hyvän leivä lähtymätä, suomumatä. Hänellä on niin nyt. Tämä on nää. Saarut, kun nolla on leivä tahtetu. Sano hattu kaava kutilo. Kutu kapalee siivun tein näkeä sadei. Tääkki se on leiri tuomat. Kaikkoa hänetä voi käsyit. Kuukkuungit. Minä tein jonguat. Tääkki se on leiri tuomat. Mä joka suosi. Välä omat ja suva harmingit. Älä jäädä. Tääkki mä hakkaan, että ikivikin tavan ehto. Mä lukin muani, että paan sinun tuonne. Isän lihii sanomaan. Isän ohan me juttuakkoon, että mä jatkoakin minuksaa suun. Tää matki paljon apiaa. Kaapia on joka tuohon jätti sitä, että en näkin lyhää, mutta ihan ukkohan me jatkoon. Mä jo vaktu päälle, mä sit mä jään nyt aivan, niin tämä ääkki on kukirjoon paljon, että on nyt jääni. Ja kun on pimeä sulla on mua, tääkki sinun on leirää pistää, mutta ihan nyt tähän tyngälle, ihan nyt kuun nyt. Teille panoa nyt kunnutti, pisoajat sen vaikka että kun me tuttaa oli taas matuhalleet. No se on naksupalleella, se on kun me ei kalla ole mikotilla. Sano osaamme, sano hattu tuolleet. Pitsi tuo matavatta. Pitsi se oli. Kuopi vuodellaan. Huomo vuoksi, lupano vuoksi. Isi ratkaisi majaa peilua. Ushirikishi mangi kiri yo.

0: tan to avna to kwa ner beler jola to kinguni ngani adwa ler jola to ni hautil lugu pale si kuti ko si lelo to 28 ne ka guli mi kevin mati usi tan ti go jola to pasi je tsele nguluni ino si gaso annamut an tegeje mena amalo ta ko makku pega jage hagani pega jattu mena sule khauri samne hatte pale si kun Nunavu meillä on rajattua kutaa, kun pidät sehanne pangosimme juit maana. Tämä on loomis juit illu sanajaukalohti luke sulle angummatin ittun. Tämä kuinka ei halunni maturniu salattu pidäkirja taa puolisiksi. Nyt angekkarajaukun nahtu sitä mani natehattu, niin tämä kuinka kasuilinne arvingata sillä hannikin jääni. Tämä kuinka tausumi makuunni pingasunillu illu kusikattu juit. Takkoingela nunavut uhaksimatilluvit 167 nutani sanalanga lauhtui tabbaneakkaa guujung amisuunak paangunaka illutin. Kiseeni takko 149 ngujuin. Takko khatsiin nakuppalle lauhtui contract nu akaungille uutekhamnikumun. Caleb Hugh haulatsiji nunavut illulakajakjuakku nukhalauhtuuk takko aguuk. Mana nuta sana jauh balai ane alam jauh kalau kesian itu banyak aku mempijakai jang balai ingitun, tapi aku usir jauh kaya hamata contract tak tita usir majunut umer jauh kun, tapi malu Allah ilangit ini cak ini ingitu ilunin, nuna buka bama aku ilu leh kumar nek si mamata 3000 nik aku 2030 tikipan, kesian itu suka itu 2022 minik 313 pijarir tausi majut amara 352 suli pijarir si magating 2025 mita nana sejur jo khala si majut ta ko ni amalu khatu ti nuna bu illu la jo ko go suli nuna bu meuni illu khatu chingi lo waktu oksuk tu mita ta ko pituhautini nootsiti tau vattuit eit ammalo huli akunningani uvikkauduit kaagu ni haangattuni. Apeksuhattaktuti innarnik inuusingita mitsaanun. Tako titerahtaulutik atiliuktaulutik ammalo hakesaujamuukaktaulutin. Irene Akituk tanna uvikka ilagijaudu uhalautu. Khaujimala ungita minikku khaujimala khilaktu ammalu piluaktami anana tsiangata peruksamne galauktangani.
1: She's a family and I never...
0: Ilagimau taima tushalua lauksimangittu unikka nga taima atsukunnaktu kuuksima hattarne rajanga. Queen's University miingaktu ammalu natsilik pituhala raji kuuksuktuumi taakkuas aakit suizuit. Government of Akuta ko $480,000 ning tunisikkan ni lautuit kuhugar duk taluk juarlo atok no achibiu ni ngatatau amalo akka kunu talli manun. Mako kihalumme utau juuta ko inui khazalea rusingin ni utaktitsi wallea kumajun. Khazakut society. Tako inunnu sanaukaujuni inuit nunangan ne himmekkuna kahattatut ilinnea tutik ammalu tako katuja katiki nireuttuu kalo tämän atuktaukanni palleetuinnani amman Isaac Wilman tai maatana himmekkutit sillä uhtu hajau tuhauju sauninginni akukittuni sanaukaujuni tannalu Robert Kumo Khajakut society mit kamajigi jauju amalu ikhalum miunik ilinia titsi khatta kumaju khajaleun nimming amalu piluaktu mi taakua sivaktinu atuktau khatta nirmata natsi rasuaru taulluti khila luga rasuaru taullutillu amalu tau taanna adjisein narikalattanga akukittuit sanaukanginni Kuumia uhariakannilla on tuotamatsa minkä kuin yppikusukeengalla on semmoinen juuri ilmakajoulu, niin ukeuttaa minua semmoinen juuri. Ammalu taimangani nammene ilinnea hatta sivalle ja gami kaju sivalle ja ginnahtun. Hauji majamini ilitami nammene illu taakko ilinnea titsiku majun. Ammalu taakko aika kuittuni ingahtutuin naungittuni. Suulu taakko aika kuittuni guhusanaukoisuin sukattutsa jaukumaarne ja mata. amal ukhum yunili suhlu tako usigo tau naksaw suhungur luting. Kikitala unigani tau taan sana jau hattak simajo amisunap pangu juzak tuigo atok tau nakajangit ukiutaktum ila inu inu nangani. Tay malu tako ikaw makatala kilawak tuigo ilangit atatat siya nga kaja kakatala uksimaningin nik amalu atatang nginut ikimakatak si malutik ala sinila katak tumini kajak tokbalam ito sa luting tay malu tamat suminga kayo si titibwale akan na kumajuit tako atatak ijaw juit iliniak titigun na katala mata ilnimini panimini tako ananak ijayit kisila ganami iliniak titilugit tamat suminga kayo si titigaswaktuin.
2: Koyanami kawisa tu sa ayak sa tutak tu tama kahit hanang mit di ma sila level lang na may lahat kita mo ni kanoy na siya o mga atak ukali malaw lugi si wala pa may kuga at yung migo kunnog nuwiya na aktok makutuin na kailik o ang nalunigo 20 hanaw ikliya ang natin yung nuaw una yung niya tamani 6 milunim akagu makugumaktugok Oang na gumaso ni 20 mit, unay mninga tamani 8 mi gumaso ni. Talog 2 milyon nuk nuwiya na aktugo, makutuin na realik. Oang na lunit 20, ano ikliya ayak sunim, unay mninga tamani 7 milyonim. Akago nuwiya gumaktugo, makutuin na realik. Oang na gumaso ni 20 mit, unay mninga tamani 13 mi gumaso ni tekeni. Talog 2 min. Oksok tolit unnuk nuwiya na aktugo, O ang nalunigo 20, ano ikliya ang natin yung nuaw, una yung niya tamani 8 milunim. Akago sa kinalagat na kumaktugok, o ang na kumaktun ni 20 mit, una yung niya tamani 13 mil kumaktun ni. Yakalugtul talit unnog nuwiya na aktugok, ni gelo ni 20 mit, una yung niya tamani 7 milunim. Akago sa kinalagat na kumaktugok, O ang na kumaso ni 20 mit, unay yung niya tamani 16 mi kumaso ni. Koglok tolit unog nuwiya na aktugok, makutuin na realik. Kanang nalo ni 20 mit, unay yung niya tamani 6 mi lunim. Akagok nuwiya kumaktugok, makutuin na realik ublakot. Kasi niko alalakpalaya kumaso ni ublakot, unay yung niya tamani 13 mi kumaso ni. Tagwatakoy sila temin na yun na, sugiyaw ila. Tekan na kacang mo ni Unnuk, ama kagoo.